ég fór út af sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sögur

Sjúkrasögu Lindsay, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borð landsmanna. Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsi Lindsay á eldhúsborðið þitt. Við fögnum 100 ára afmæli Lindsay á KR.

0: 100 og Lindsay.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
3: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
4: Er brjóstahaldarinn að meiða þig eða valda þér vonbrigðum? Hann ekki að styðja þig eins og hann á að gera? Komdu í brjóstahaldaramælingu hjá okkur í Sassi og fyndu þinn eina sanna. Brjóstið þín munu þakka þig fyrir það. Sassi á Dalvegi 30A og sassi.is
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: Oktoberfest er hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði, föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
3: Viktoría, hvar Sassi aftur?
4: Á Dalvegi 30A í Kópavogi, þú veist af hverju?
3: Æ, bara svo fólki sem að hlusta viti hverjum staðsett.
4: Þetta var snjallt. Kíktu nýju búðun okkar á Dalvegi 30A. Sjáumst í Sassi.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorðna fólksins.
1: Lager hreinsunin hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
4: Frískandi bragð með X2

0: sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB Rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB Rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
1: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Lagerhreinsunin er hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
4: Frískandi bragð með extra.

0: Klossar, bílanaust og bílanaust.is.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Það styttist í Halloween. Þú finnur flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.

0: Veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasbarinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

ágúst og Unnur Torfa inn í síðustu nóttina klukkan orðin 10 og sem ljómandi flott að laugardagsmorgni Ásli Guðna heiti ég. Það fylgja til klukkan 2 í dag gamla góða uppskriftin á laugardagsmorgnunum. Svo kemur Þór Bæring og slæginu 2 og fer með þér inn í restina af deginum. En það komið að stað Ariana Grande.

Einn allra besti söngvari sem að þessi heimur hefur alið af sér sveimi þá Lewis Capaldi heitir hann En pæli það komið 3. oktober Rosalega tíminn eitthvað fljótur að líða núna Sumari flaug áfram Svo allt inni komið september Ég held deginu seinna var komin oktober Þetta rosalegur hraði

Þetta er Alan Walker og Feyret en við hérna K100 við erum farin aftur á stað með rotuleikin okkar. Við erum að leita að magnaðasta svefn hljóði landsins og verðum ekki að verja endanum en við höfum gert þetta áður þetta ekkit eðlilega skemmtileg leikur en við ætlum að gefa í verðlaun fyrir bestu rotuna. Þetta bara glæsileg verðlaun, þetta bara galin en þú getur unnið Ergo Motion Smart heilsurúma verðmandi 980.000 krónur fyrir þetta hrjóta ég ætla að gæta átt

0: samstarfi pingpong.is.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is.
4: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Fjallakofinn, með þér í næsta ævintýri. Fjallakofinn, Hallarmúla 2, fjallakofinn.is.
5: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Kringlukast í Timberland. 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudaginn.

því þættinni á Heiðar Hausmann þá tekur hann fyrir nýja íslenska tónlist þar sem að nýjum artistum gert bara herra undir höfði ekki bara nýjum, að bara getur verið ungt og upprennandi eða bara tónlistafólk sem hefur verið lengi í bransanum eða ný tónlist að þá á það heima hérna á K100 hjá Heiðar Hausmann og þið getið farið inn á K100.is skrollað alveg neðst niður á síðuna þar sem þið finnið íslensk tónlist og lesið meira um þetta þar og hlusta á lögin sem hafa verið að koma út hjá okkur á þessum kvöldum núna síðast þá var það Venus með lagi Feel in Love Það var hrikalega gott lag, mælum við að ferðina K100 og hlustu það. Ég hefði koma að staðu One Direction.

0: Bauhaus.is.
1: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is.
2: Það draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?
3: Hælarnir eins og sandpapír. Prófaðu Glossy. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
4: Lagerhreinsunin hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportfyrir.
5: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

Tveir af okkar allra bestu söngurum, Chris Mundur Axel og Frikki Dór og 800 mílu þar á undan heyrðum við Dua Lipa en við ætlum að færa okkur í stráka sveitina NSYNC og að lagið Better Place úr myndinni The Turn

og með þetta en ég sagði hérna að því var að kynna inn NSYNC að þetta væri lagur myndinni The Trolls alveg gali að þetta í huga að segja þetta því að það ekki The það bara Trolls en ég get ekki alltaf verið töff það bara svolítið þannig þessi hérna strákar, þeir geta alltaf verið töff og eru alltaf töff koma beinustu leið úr túninu heima Mosesbænum, þetta er svo sendin Kalió leiðir Hey Gringo

0: pingpong.is.
1: Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu.
2: Tapasparinn er 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasparinn, spátt handan við hotnið.
3: Hver segir að stærðin skipt ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Eitt víst. Veturinn kemur alltaf aftur. Vert á undan. Skiptu strax yfir á réttu dekkin. Hjá Nestek.
6: Velkomin á ljósadaga. Paff.
7: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

Þetta er Avicii og Wake Me Up en núna 17. oktober næstkomandi, þetta er 16. og 17. oktober að þá ætla strákunni á móti sól að fagna 30 ára starfs afmæli með stórkostli

er ennþá hægt að fá miða inn á tix.is. Ég held að þetta verði einhver veislan. Þið vitið alveg, jafnvel og ég, að þeir eiga ógrinni af slögurum og svo líka ógrinni af einhverjum sem urðu ekki slagar en þeir eru svona frábær lög. Ég reikna með að mæta. Ég ætla að vona að sjá þig.

Þetta er Lola Young og Messi þar undan heyrðum við í gömlu góðu lagi með Gnars Barkley, Crazy, það eldist ekkit öðlilega vel. En við ætlum að halda okkur í svona, ég er ekki að segja ykkur í nostalgíu, en við ætlum að fara svona, kannski, ekki segja 12 ár aftur í tímanu, það ekki ákvæðum, en 12-15 kannski. En það B.O.B. og lagið Airplanes, svo hendur okkur östuð skilaboð og förum inn í hátíð hérna á K100. Þar heyrðum við meðan sig Dermon Kennedy, Shaggy, Justin Bieber og Páli Óskari og bara öll.

0: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
0: Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætitoga.is.

sem að Gwen Stefani, ég þekki hennar bara sem söng hún í No Doubt, lagði hennar The Sweet Escape í hátæginu á K100 á sig Guðnó og þú til klukkan 2 í dag, það hljóma bara ríkala vel, nó framöndan hjá okkur inn í hátæginu, Shaggy hérna eftir, Páll Óskar og Benny Hemhem var gaman að heyra lag með Shaggy, Páll Óskar og Benny Hemhem kannski segir það

við ætlum að færa okkur aðeins aftur í tíman samt ekki oflánt því að ég ætla að mann vel eftir í þetta lag kom út þetta lag lifir ennþá góðu lífi og það bara komin tími á að nýjar kynslóður taki við þessu lagi þetta eitt af þessu lögu sem mun ganga kynsló fram að kynsló það bara þannig við erum að tala okkar allra besta Shaggy og lagið It Wasn't Me So it wasn't you

2025, allt í lagi heitir það, Páll Óskar og Benni Hemhem en í dag 3. oktober, það eru mikið af afmælis börnum þessa sem mikið af fólki sem að fættist á þessu fína degi og ég var svona rann í gegnum þetta, það eru Tolli myndlistar málari bróði Bubba Mortens hann fættur á þessu degi 1953 Tommy Lee trommarinn Mötley Crüe fættur á þessu degi 62 Clive Owen leikari 64 Gwen Stefani fættur á þessu degi 1969 og veit að ég bara ekki, ekki hálnað með listan því líka frægðar þetta mikil frægðar dagsetning en Kevin Richardson og Backstreet Boys fættur á þessu degi 71 síðan William Scott leikari 76 þetta bara hættir ekki sko það Zlatan Ibrahimovic Fættur á þessu degi 1981 Það var árið sem að allir flottustu kallmenn heims komu fram Sælda ekki dýrinn stalli Högni Egilson Fættur 85

0: Pingpong Riss.
1: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem er, þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að svo

0: Hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
2: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
3: Verðöryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismuninn og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorgi.
5: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
6: Kringlukast í Marco Polo. 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn.
7: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: Eðlilega peppandi, unstoppable og sía. Við ætlum að fara ykkur inn í mannin sem var umtalaður á öllum fréttamiðlum í heiminum fyrir nokkrum viku síðan og svo bara hvarf það einhvern veginn alveg leið. Ed Sheeran, endalega hans fotograf, svo eftir smá stund, Chris Mund Raxel og Bubbi Mortens með komin heim.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Ísbúðina háaliti. Bob Snail. 100% ávextir og engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bob Snail. Holt og bragðgott millimál.
1: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó. Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Veturinn kemur alltaf aftur. Vertu á undan honum. Skiptu strax yfir á réttu dekkin. Hjá Nestekk.

0: was just like a song when we were young.
1: Eins og allra, allra, allra besta Adele og When We Were Young. Nú færum við yfir í íslensku deildina, fara í, ef ekki segja, 2/5 af Ice Guys. Þetta eru herra Hnetusmjör og Frikki Dór, lægir vinn mig það. Þeir verða með Ice Guys í höllinni, 12. desember.

Alex Warren og Orton er í hefur þú að fara í Teddy Swims Þetta er lagið hans Mr. Know It All eða hvað maður að segja, Herra Alvitur var það ekki eitthvað í herrabókunum Herra Alvitur, veit ekki Spitar ekki diff, þetta lag ekki

0: Oktoberfest er hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is.
2: Halló, halló, Halloween, partybúðin skeifunni.
3: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjahöllinni.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
6: Þetta meikur bara meir sens.
7: Það henda vel í hraðan dag.
8: 20 grunar prótein. Upp. Ferskasta leiðin af prótein.

einhverjum feeling, þau framtuðu þessa hljómsveit Fergie og Will I Am og voru ekkit eðlilega vinsæl þegar þau voru upp á sitt besta en við ætlum að færa ykkur yfir í íslensku deildina Ágúst og Una Torfa þetta lagið þeirra inn í síðustu nóttina

Dua Lipa, Dance the Night, klukkan alveg að fara að detta í tvö á þessum ljómandi, já, flotta, blauta, laugardegi. Ási Guðnæti, ég er búin að fá að fylgja þér frá klukkan tíu í morgun. Þór Bæring er að fara að koma sér hérna fyrir og ætla að vera með eitthvað til klukkan sex í dag. Ég heyri

0: landsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
1: Við eigum ammali og þér er boðið. Tapasparinn er 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasparinn. Spátt handan við hotnið.
2: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. myiglu.is
3: Spilavinir eru 19 ára 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is
0: Bílinn þarf að hlaða en það þarf þú líka stundum á meðan þú hleður bílinn af hverju ekki að hlaða sjálfan sig í leiðinni Skelltu þér í jarðböðin við Mývatn njóttu heitavassins og gefðu þér smá tíma Jarðböðin Baða og hlaða.
4: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
6: Fljótlegt, bræð gott.
7: Bætir upp daginn.
6: 20 grunum prótein. Upp ferskasta leiðin af próteini.

þú varst að syngja vel með þessu hátt og skýrt þá það bara mjög góðar fréttir því að það mjög gott fyrir kerfið fyrir líkamann að vera duglegur að syngja hvort að sé að fara í karaoke eða bara syngja í bílnum eða sturtunni því að þetta samkvæmt nýjum rannsóknum að gera ansi mikið fyrir þig þar að segja til dæmis að koma veg fyrir haustpestina ég þarf að gera meira þessu syngja hátt og skýrt og já þá bara sleppur maður við allar pestir að minnsta kosti það eru minni líkur ef maður duglegur að syngja samkvæmt þessari rannsókn sem ég var að skoða

Þetta kemur kannski ekkit mikið og óvart en orðið OK er talið vera eitt mest notaða orð í heiminum þar að segja óháð tungumáli Þetta var eiginlega bara rosalega staðarinn dagsins OK, það já, það víða notað maður notar þetta allt og mikið OK

Já, það verða ansi margir listamenn á faraldsfæti næsta sumar, margir búnir að tilkynna tónleikaferðalag, Oasis, Backstreet Boys og núna á dögunum var David Guetta að tilkynna það. Hann ætlar að fara á smá flakk og er meðal annars í júní með tónleika í O2 Arena og ég var einhvers þar að lesa það, það var bara uppselt á einni mínútu, það voru 20.000 miðar sem fóru bara út, 1, 2 og bingo, margir sem vilja sjá David Guetta.

0: Já, það er ýmislegt hægt að gera á þessum ágæta laugardegi. Það er til dæmis hægt að fara á landsleik. Það er Ísland-Búlgaría í þjóðadeildinni núna klukkan fjögur. Íslenska karlalandsliði í knattspyrnu. Og svo eru þetta risaleikur, hvað það, 13. oktober. Þá það íslenska kvennalandsliði sem að fara að spila við Króatíu. En það er seinni leikurinn í umspili að komast áfram í þessu umspili. Og já, ef við vinnum Króatíu þá eitthvað annað einvíð sem býður okkar. Og ef við vinnum það einvíð þá fara stelpurnar á HM sem verður held ég alveg örugglega í Brasilíu á næsta ári. Ég væri nú alveg til í að skella mér þangað og hvetja stelpurnar.
1: Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
4: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
6: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
9: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
10: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
11: It's oh so quiet.
12: Kringlukastið í fullum gangi. 20 til 60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánu.

eftir, Ísland-Búlgaría og svo Ísland-Króatía hjá kvennalandsliðinu 13. oktober. En talandi fótbolta, þá fór ég í smá rannsóknarvinnu í vikunni og skoðaði nöfn á íslensku fyrirtæki sem tengjast fótbolta. Það til dæmis til fyrirtæki sem heitir Fótbolti EHF og það fyrirtæki sem rekur vefmiðlin vinsæla, fótbolti.net. Nú það til fyrirtæki sem heitir Mark EHF. Svo það lögfræðingurinn sem með fyrirtæki Sókn og Vörn, SLF. Nú Markmenn EHF fyrirtæki sem var til, Innkast EHF sömuleiðis og svo það auðvitað gula spjaldið EHF. Albert Brynjarsson, knattspyrnu sérfræðingur, hann með það ágæta fyrirtæki, þannig að já, það eru ansi mörg fyrirtæki sem eru, já, svona tengd fótbolta nafnarlega síðan allavegana, það á hreinu, gula spjaldið og já, sókn og vörn og...

0: segir að stærðin skipt ekki máli. Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi. Og með svona rosalega rafluðendingu. Soundbox.is
1: Sæði einhver framrúða? Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum. Orka, stórhæða 37.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
3: Eldum íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
4: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintjörunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
5: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
6: Vestfalia dráttabislin, fást í Bílanust. Bílanust og bílanust.is
7: Lagerhreinsunin er hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.

það verður heldur betur fjör í kvöld í framheimilinu en þá erum við að tala um ansi magnaðan viðburð Glacier Fight Night 3 en þarna verða í boði níu held ég alveg örugglega MMA bardagar og þau komið mitt í heimsók til mín á dögunum Hrafn Þráinsson og Hekla María Friðriksdóttir sem erum þetta fara berjast í kvöld krummi í síðasta sinn en Hekla aftur á móti svona vonar stjarna Íslendinga nýbúin að vinna Evrópumeistaran og þetta held ég Norðurlandameistaran sem voru að fara að keppa við í kvöld þannig að það má búast við miklu stuði í framheim

Þetta er Lady Gaga sem ansi stór í Japan þessa mundir, að minnsta kosti mjög áberandi því að það voru að byrja í birtingu núna á dögunum auglýsingar þar sem hún fer með aðhlutverkið. Þetta eru auglýsingar fyrir matvöruverslun sem kallast Family Mart, en það eru hvorki meirinni minna en 16.000 búðir, slíkar búðir í Japan, en það hefur verið vandamál að fá starfsfólk í vinnu og því fenguðu Lady Gaga til að vera stjarnan í þessari nýju auglýsingaherferð þar sem þetta fyrirtæki er að óska eftir starfsfólki í vinnu. En í þessari auglýsingu Lady Gaga bara vinna venjuleg störf í matvöruversluninni og þetta ávíst að virka þannig að fólk sjá Lady Gaga í þessum störfum og bara, fara sækjum bara í hrönnum, sjáum til hvernig það allt saman fer.

það er laugardagur í dag ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér og meðal annars í Hveragerði var reyndar í gær líka og í dag bjórhátíð Ölverk ég veit nú ekki, það hlýtur reyndar að vera orðið uppselt en þetta hátíð sem ég ætti svo sannarlega að vera á Það bara næsta ár, það alltaf næsta ár, ekki?

0: Já, ef þú ætlar að lifta þér eitthvað upp í kvöld, skemmta þér, þá til dæmis Fjallabræður, þeir eru að spila í Háskóla bíó í kvöld, Valdimar á græna hattinum, Hunangi í Víðihlíð, Úlfur og Krispund Raxel í Sjallanum, það eru þetta alþjóðleg kvikmyndahátíð í gangi, Riff, það tangóhátíð, ég heldur sig í Kramhúsinu og já, svona geti ég haldið áfram í allan dag, það að minnsta kosti nóg að gera á þessum ágæta laugardegi.
1: Kringlukast í Marco Polo. 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn.
2: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorðna fólksins.
3: Bókin sem allir töluðum nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
1: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is
4: Útsalan hafin í fætur toga. Gerðu ótrúleg kaup og vertu klár í hlaupin. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða fætirtoga.is
1: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorgi.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti.

Super Bowl á næsta ári, en samkvæmt nýjustu tölum þá Miley Cyrus komin á toppin. Hún sögð akkurat núna líklegust til að vera með sjóið í hálfleik á Super Bowl leiknum á næsta ári í Bandaríkjunum. Já, Justin Bieber nú samt ennþá í öðru sæti, þannig að hann líklegur

0: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Lagerhreinsunin hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
4: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
3: Kringlukast í Timberland. 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudagi.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

spilaóð þjóð. Við elskum spil, sérstaklega fyrir jólin. Og sko, ef þú ert að leita af nýjum spilum, eða jafnvel nýjum gömlum spilum, þá var ég að sjá hérna inn á vefsíðinni góðihirðinni.is. Ansi mikið af skemmtilegum spilum. Það til dæmis hér í boði Trump-spilið, Clue, Pop-puntur, Party og Co, Ævintýralandið, Teikni, Fjör og ég veit ekki hvað og hvað. Ættu allir að geta fundið sér spil, þarna greinilega. Eitthvað svona gamalt og gott, þetta hljómar virkilega vel, kostar ekki mikið þannig ef þú ert að spá í að hafa spilakvöld eitthvað á næstunni, þá mæli ég með ferði í góða hirðirinn því að þar finnur nú allavega á alls konar eitthvað. Skemmtileg spil, spil sem maður ekki séði, útvegsspili hérna líka, já.

Að það er alveg pottið veitt margir að fara eitthvað að skemmta sér í kvöld sem er alveg í góðu lagi en ég var að sjá hérna auglýsingu á Facebook. Það byrjað að auglýsa Þorrablótin. Hérna sé ég Þorrablót Breiðablik sem verður haldið með pompi og prakt í smáranum laugardaginn 23. janúar 2027. Já, það byrjað að auglýsa Þorrablótin.

borgara stuði, hann Patrik Atla í kær. Ég laug því hreinlega af blaðamanni Morgunblaðsins að KFC værið að opna nýjan stað í Kópavogi, en við kenndi það mjög fljótt að þetta hafi verið grín, en já, hann bað afsökunar á þessu öllu saman, en hann var einhver prakkar í Patrik greinilega í gær, en það sem ekki nýr KFC staður að opna í Kópavogi.

0: Það eru bara tvær vikur núna, tæplega í ammælis partí á móti sól í Háskóla bíói Eru með tónleika 16. og 17. oktober Það sem já, hljómsveitin að fagna því að hún búin að starfa saman í 30 ár
1: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsey Heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borð landsmanna Hver kannast ekki við tórófi matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsi Lindsey á eldhúsborðið þitt. Við fögnum 100 ára afmæli Lindsey á K100 með hlustendum. Fylgstu með næstu daga því við gefum einn risavinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsey.
2: Tapasbarinn 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasbarinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
3: Eldum Ísland stóð fram úr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
6: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
8: Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.

endalaust verið að tala gervigreindina og ég var að sjá hérna að Stanford Institute for Humans var að gefa út tilkynningu og þetta kemur fram hvað þú átt alls ekki að segja gervigreindinni og þetta er allt svona frekar persónulegt það áttu ekki að deila með gervigreindinni ég veit ekki nákvæmlega hvað hvaða rök á baki en allavega ekki neitt svona kennitölur bankareikningar, alls ekki neitt svoleiðis, ekki segja gervigreindinni það ekki nein leyndarmál eitthvað alls ekki vera að deila þeim með gervigreindinni nú sjúkrasaga það víst eitthvað sem maður á alls ekki að gera einhver trúnaðarskjöl úr vinnunni ekki deila því með gervigreindinni og alls ekki neinar fjárhags upplýsingar, það víst ekki málið, að minnsta kosti samkvæmt Stanford Institute for Humans og verðum við ekki að trúa þeim þau svona hljóma rosa virðuleg og vita hvað þau eru að segja en hvað veit ég

0: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is.
1: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
3: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is. Velkomin á ljósadaga. Paff.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

Þetta er Ágúst og auðvitað Una Torfa á K100 en Ágúst var einmitt að tilkynna það á Facebook á dögunum að það verða útgáfu tónleikar í Sigursalnum 28. oktober næstkomandi að hjartað á milljón en það verður einmitt Una Torfa sem mun hita upp fyrir hann Ágúst þá bara vitum við það, mænum sjá miðasala á Stubb það bara svo lis, stubbur.is eða þú vilt komast á útgáfu tónleikana

Núna í vikunni kíktu í heimsók til Völu Eiríks, Margrét Erla Mokk og Gógóstar, Sigurður Gógóstar og þau voru að kynna kynfræðslu karnival fyrir fullorna en þetta einmitt eitthvað sem í boði í borgarleikhúsinu í kvöld í litla salnum ef þú hefur áhuga á því, kynfræðslu karnival fyrir

Já, það er eiginlega alveg nauðsynlegt að hafa gaman, njóta, gera eitthvað skemmtilegt, en því miður. Ég var að sjá hérna niðurstöður úr rannsók sem var reyndargerð í Bretlandi, en þar kemur fram að 48% þeirra sem spurðir voru í þessari könnun, já, vilja hafa meira gaman. Og þetta eitthvað, já, maður kannski vill alltaf meira, ég veit það ekki, en það alltaf skemmtilegra þegar það gaman. Og talandi að gera eitthvað skemmtilegt, hafa gaman, þá nú Daði Freyr, snillingur í því, gerir ýmislegt til að hafa gaman, til dæmis safnar hann pesköllum, hann og Árný, það vel gert.

0: Mikið að gerast í sportinum þessara mundir, það eru þetta ennþá í gangi fótbolti, handboltinn, já, hann byrjaður, blakið, körfuboltinn, keppni í bónusdeild kvenna, hófst í síðustu viku og svo að hefjast í kvöld tímabilið hjá körlunum. Sko, það leikurinn meistari meistaranna í Grindavík í kvöld klukkan 19.30 en þar mætast Grindavík og KR og þetta svona upphafið af tímabilinu hjá körlunum og svo tekur við keppni í bónusdeild karla í næstu viku og ég sá það nú einhvers staðar hvort það hafi verið í gær að Altanesi var sigri í deildinni í ár enda með svakalega flott lið
1: Hrotur geta verið alveg óþolandi en það geta líka verið svo krútlegar Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Verð öryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismunum og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verð öryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ný orka, skólakort World Class, 9222 krónur á mánuði.
4: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partybúðina í Skeifunni?
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
7: Hendur þurfa líka dekur. Retinol handakrem og naglabandaolía frá Glossy fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.

0: Erðu klukkan að slá sex hér sem að segja þetta gott í bili en ég ætla svo sannarlega að vona að það verði gaman hjá þér í kvöld góða skemmtun hvað sem þú ætlar að gera á þessu fallega laugardagskvöldi
1: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslu miklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
2: Spilavinir eru 19 ára, 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is
1: Skín, einfaldlega betri.
4: Kringlukast í Timberland. 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudag.
5: Niðurskorið grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

hundur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í til

0: brjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is.
2: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
4: Sokkar í áskrift. Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is.
5: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.

0: Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
2: Kringlukast í Marco Polo. 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn.
3: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
4: Norn, vampíra, zombi eða eitthvað miklu óhugnulegra. Fyndu flottasta hrekkjavökubúningin í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.

kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhannsson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.

0: og braggott millimál.
1: Skaf og líní. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og líní. Síðumúla 28. Skaf og líní.is.
2: Yfir 10.000 leigusalar nota

0: Libero.is
1: Libero fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Libero, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
2: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk, góð tilbúð.
3: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.

0: hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Ef þú klár fyrir veturinn, verkfæralagerinn Smáratorki.
3: Partybúðinn Skeifunni.

0: Kominn matur til Smáralind.
1: Má bara finna sinn takt.
2: Fest alltaf best.
3: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: 20-60% afsláttur. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Tapasparinn er 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttinir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasparinn, spátt handan við hotnið.
2: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
3: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

Sögu Lindsay, heilbröstun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna. Hver kannast ekki við tórófi matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vörum

0: risa vinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
2: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengur bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt.

hundur geta verið alveg óþolandi en það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum maka þíns. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að svo

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði. Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is.
1: Eldum íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.

0: Verðöryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hann á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismunum og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna.

0: Oktoberfest er hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðum pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
1: Þykir hér vætt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætutoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætutoga.is.

0: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
2: Nú Nestekk í kortunum. Veldu hámarksöryggi við öll aksturskilyrði. Veldu Nestekk öryggi.
3: Lagerhreinsunin hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.